0: тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Богослав FM. Радіо рідного міста.
2: Хай би ти кричав, чи прошепотів.

0: Реклама. Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це патріотизм та єдність. Пишаємось, що ми українці –

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати

0: 77.
1: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
3: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богослав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 9.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Ворог атакував Запоріжжя, БПЛА зайнявся торговельний центр. Минулось без постраждалих, повідомили ВВА. Посланці президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер завершили свій візит до України, залишивши Київ пізно ввечері 6 вересня на спецпотязі «Піс-Експреси», повідомила «Укрзалізниця». Віткоф і Кушнер 6 вересня побували у Києві, а за день до цього в Москві провели окремі зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і лідером РФ Володимиром Путіним. У той час, як адміністрація Дональда Трампа відновлює свої дипломатичні зусилля щодо припинення війни Росії проти України. І до новин економічних. Ціни на нафту продовжили зростання через нову ескалацію між США та Іраном і ризик тривалих перебоїв із постачанням через Ормузьку протоку, пише Reuters. Brent подорожчала до 97,07 за барель, а американська WTI – до 92 доларів. Лише за минулий тиждень Brent зросла на 7,8%, а WTI – майже на 10%. І до місцевих новин. Сьогодні минає 10-та річниця світлої пам'яті богуславця, воїна-кіборга Володимира Данілова. Він брав участь у боях за Донецький аеропорт, де отримав тяжкі поранення, але повернувся на передову. Життя 47-річного захисника обірвалося у 2016 році через тяжку хворобу, отриману на фронті. Вічна пам'ять герою. Понад 30 дітей та молоді з Побережки Медвинської громади взяли участь у проєкті «Літня країна пригод», який реалізувала директорка Побережківської гімназії Катерина Шевченко. Проєкт отримав 65 750 гривень у межах програми «Гранти президента України» для молоді з малих територіальних громад. Упродовж 3 днів учасники проходили квести, займалися спортом, брали участь у творчих майстер-класах та тренінгах. Проєкт спрямований на розвиток комунікації, лідерства та командної роботи. Богуславські шершні вдруге перемогли Херсонське Дніпро у товариському матчі, цього разу з рахунком 4-1. Перший період завершився нічию 1-1. За шершнів відзначився Ярослав Панченко. У другому періоді шайби закинули Ігор Шевченко, Андрій Лісовий та Ярослав Панченко, який оформив дубль. Воротар Ігор Світненко також відзначився кількома важливими сейвами. Для шершнів це друга поспіль перемога над Дніпром у товариських матчах. Попередня зустріч цих команд на арені Льодограй завершилась рахунком 6-4 на користь володаря полів. Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею у нашому регіоні.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 14 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 20. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно ясна погода. Також можливий дрібний дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте «Богуслав FM».

0: реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна. Міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Дрони атакували Перм, де розташований один із найбільших російських НПЗ. Раніше Перм зазнала атаки 21 серпня. Тоді на нафтопереробному заводі «Лукойл Пермнафторгсінтез» внаслідок атаки ППЛА була ймовірно пошкоджена установка первинної атмосферно-вакуумної перегонки нафти. «Лукойл Пермнафторгсінтез» – один із найбільших НПЗ Росії. Підприємство переробляє понад 13 мільйон тонн нафти на рік. Стів Віткоф після переговорів у Києві заявив про шанси на успішне завершення війни, пише CNN. Спецпосланці Трампа вважають продуктивним поверненням до тристороннього формату, який вдалося випробувати близько 6 місяців тому. Водночас попередньо Володимир Зеленський підтвердив обговорення кількох нових ідей та погодився з доцільністю проведення спільних зустрічей. В Україні відзначають День воєнної розвідки. Він відзначається щороку, 7 вересня. Це свято є свідченням визнання особливої ролі, яку відіграє воєнна розвідка у справі захисту національних інтересів держави. У складних умовах відкритої агресії країна потребує ефективної та активної розвідки, спроможної до надання оперативної, об'єктивної та достовірної розвідувальної інформації, а також реальних прогнозів для прийняття керівництвом країн важливих державних рішень у сфері національної безпеки. І до місцевих новин. Яскраво, спортивно та по-родинному. Саме так у Богуславському льодограї розпочали новий сезон. На честь старту навчального року тут влаштували велике свято на льоду. Показові виступи фігуристів, хокеїстів і танцювального колективу, розваги з аніматорами для дітей та, звісно ж, вільні катання для усіх охочих. Для когось цей день став поверненням до улюбленого спорту після літньої перерви, а для когось – першим знайомством із ареною льодограй. Яким було свято початку нового спортивного сезону? Зону та які враження і емоції воно залишило у пам'яті дітей та дорослих, наша Ксенія Федусенко розповість.
2: Розпочати новий навчальний рік у льодограї вирішили не зі звичайного тренування, а зі справжнього родинного свята. На арені зібралися вихованці школи, їхні тренери і батьки, а також діти і дорослі, які лише приглядаються до зимових видів спорту. Головною метою заходу стало бажання подарувати маленьким жителям громади позитивні емоції та нагадати, що навіть у такий складний час дитинство повинно мати місце для радості, розвитку і мрій, розповідає директор ДЮСШ «Льодограй» Андрій Джемесюк.
3: Дякуємо нашим воїнам за можливість працювати та займатися спортом. Вирішили організувати свято, тому що важкий для країни час, хочеться хоч якимсь чином порадувати дітей та відволікти їх від щоденних повітряних тривог. Також з метою популяризації спортивного життя у нашій громаді та організації дозвілля дітей, покращення їхнього здоров'я. Цей навчальний рік буде повноцінним та триватиме з вересня нинішнього року до червня наступного включно. В школі займається понад 150 дітей зимовими видами спорту за двома напрямками – фігурне катання та хокей з шайбою. Сподіваємося, що кількість дітей зростатиме і динаміка буде позитивною.
2: Більше того, продовжує пан Джемесюк, новий сезон «Льодограй» розпочинає не лише із чималою кількістю вихованців, а із досвідченою командою наставників. Саме завдяки їм діти можуть пройти шлях від першого невпевненого кроку на ковзанах до професійного спорту. А створення у Богуславі дорослого хокейного клубу «Шершні» відкрило для дітлахів можливість у майбутньому продовжити спортивну кар'єру вдома, проте уже на всеукраїнському рівні.
3: Напрям фігурне катання очолює заслужений тренер України, заслужена артистка України, кухар Галина Владиславівна, яка вкладає свою душу та досвід у справу, якою займається. З нового навчального року відділення хокею очолює Шахрайчук Вадим Валерійович, чемпіон України, недалеко в минулому головний тренер національної збірної України. В Богуславі також створено дорослу команду хокейної клуб «Шершні», яка у новому сезоні буде приймати участь у регулярному чемпіонаті України з хокею. Тож у Богуславі створено повний цикл занять з хокею – від початківців до дорослої команди. З такими досвідченими тренерами вихованці школи мають всі шанси досягти значних успіхів та висот у спорті. Тож запрошуємо всіх бажаючих на навчання до нашої школи «Льодограй», та нехай мрії ваших дітей збудуться. З Богом у новий навчальний рік!
2: Водночас «Льодограй» сьогодні об'єднує не лише хокей і фігурне катання. На базі арени тренується ще й танцювальний колектив «Авен», вихованки якого також стали учасницями суботнього свята. Його керівниця Каріна Щедріна переконана, такі виступи допомагають дітям розкритися, повірити у власні сили та відчути себе частиною великої льодової родини.
4: Враження від сьогоднішнього заходу дуже позитивні. Була приємна тепла атмосфера, гарний настрій та найголовніше – щирі емоції наших дітей. Виступом наших дівчат я задоволена. Вони старалися, звичайно, трішки хвилювалися, але впоралися чудово. Для мене, як керівника колективу «Авен», найважливіше бачити їхній розвиток, упевненість у собі та те, з яким задоволенням вони виходять виступати. Наш колектив є частиною «Льодограю». Тому такі заходи для нас важливі. Вони об'єднують різні напрямки – танці, фігурне катання та хокей, а також дітей, батьків і тренерів. Це гарна можливість показати, скільки всього цікавого є в льодограї для дітей. І, можливо, саме після таких заходів хтось захоче спробувати себе в танцях чи спорті та знайде тут свій напрямок.
2: Підтримати юних спортсменів у суботу прийшли рідні, друзі та чимало гостей. Хтось цього дня уперше побачив наживо неймовірні виступи вихованців арени, а хтось уже багато років спостерігає, як разом із майстерністю на льоду діти розвивають свою силу, дисципліну і характер.
5: Дитина займається, мабуть, спочатку відкриття льодограю, це вже майже 12 років. Ну, звісно, результати є, коли вже дитина займається 12 років і виросла майже на льодограї, то результат є, прогрес є, і те, що він грає в дорослій команді, це, звичайно, є показником і результатом важкої праці і наполегливості, і не тільки дитини, а і тренерів, і батьків. І ми просто дуже задоволені, що в нас в нашому такому провінційному містечку є такий спорткомплекс такого рівня.
6: Хороше свято. Ну, все сподобалося. Все гарно, номери гарні були, виступи, все добре було.
7: Дитина займається фізично, розвинена, в нього є багато друзів, загартовується, загартовує свій характер, тому я вважаю, що це дуже чудово.
8: Я дуже задоволений від прогресу своїх дітей. Враження в мене дуже чудові, приємні і неперевершені.
7: Як оцінюєте сьогоднішній виступ вашої дитини?
8: 10 із 10.
9: Все гарно, дуже гарно хлопці грають. Ну, дуже багато моїх клієнтів, дівчатка ходять на фігурне, хлопці на хокеї, всім дуже подобається. Нас також агітують.
10: Дуже чудово, дуже молодці організатори, дуже молодці мер міста, тому що підтримує лід. І все дуже прекрасно. Найбільше сподобалось, як виступала дівчатка-танцюристка. Вони такі активні, вони такі гнучкі, вони прекрасні. Це чудове наше майбутнє.
2: Утім, найщиріші оцінки як заходу в цілому, так і власним виступам, звичайно, давали самі ж діти. Вони розповіли нам про усе – про шалену радість від своїх успіхів, непереборне хвилювання перед глядачами та навіть про свої маленькі помилки на льоду.
11: Все вдалося, але я думала, що я не буду виїжджати в прыжки, але я виїхав. Мені сподобалось виступати, бо ми з дівчатами все робили одновременно і мені це сподобалось.
12: Все вдалося. Мені сподобалось. Тут класні програми.
13: Були, звісно, здивовані трошки, але схвильовані.
14: Ну, мені не все вдалося. Мені не вдалося, коли я ставала на коліно, я трошки там упала. Тому що трошки льод був скользкий, я трошки підскользнулася.
15: Мені виступ сподобався, тому що там така більше така рухлива пісенька, і там можна потанцювати.
16: Ну, мені дуже сподобалося. Я дуже сильно хотіла виступати, щоб всі побачили, як ми гарно танцюємо.
17: Класно, прикольно виступили. Я там пару разів поскользнулася, так то все нормально. Мені сподобалось, тому що мені було весело.
2: Власне, досить позитивно виступи своїх вихованців оцінює і тренерка з фігурного катання льодограю Марія Лісова. Проте, каже, за цими яскравими костюмами, усмішками та легкими, на перший погляд, рухами на льоду стоять щоденні нелегкі тренування, дисципліна, сила волі і величезне бажання маленьких спортсменів.
18: Сьогодні на льоду виступали наші спортсмени, вихованці льодограю, а також спортсмени, які приїхали до нас з інших міст і зараз тренуються тут. На цьому етапі я оцінюю їхні виступи досить добре. Звичайно, попереду ще багато роботи, комусь потрібно допрацювати або поставити програму, комусь більше уваги приділити техніці, набрати форму та поступово увійти в повноцінний змагальний сезон. Сьогодні ми побачили, над чим ще потрібно працювати, і вже від цього будемо відштовхуватися далі.
2: А усіх тих діток, які ще ніколи не стояли на ковзанах, ДЮСШ «Льодограй» запрошує на навчання. Адже саме спорт, переконана тренерка, дає дитині значно більше, аніж фізичну силу чи витривалість. Він учить працювати над собою, долати труднощі, знаходити друзів і не здаватися після першої невдачі.
18: Спорт дуже багато дає дитині. Це не лише фізичний розвиток, координація, сила чи витривалість. Це ще й дисципліна, характер, вміння працювати над собою, долати труднощі, ставити цілі, не здаватися, якщо щось не виходить з першого разу. Тому я завжди раджу батькам хоча б дати дитині можливість спробувати, можливо, себе з першого виходу на лід. Почнеться велика любов до спорту, нові друзі, перемоги і дуже важлива частина в її житті. Тож, запрошуємо дітей до льодограю, приходьте, пробуйте фігурне катання чи хокей, знайомтесь з нашими тренерами і нашою льодовою родиною. Будемо раді бачити нових маленьких спортсменів на нашому льоду.
2: І пам'ятаємо, кожна велика спортивна історія починається однаково. З першого кроку на лід, підтримки дорослих і дитячого бажання спробувати. І, можливо, саме свято початку нового сезону у льодограї стане для когось тим днем, із якого і розпочнеться шлях до перших перемог, справжньої дружби та великої любові до спорту. Ксенія Федусенко, інформаційна служба «Богуслав ФМ».
1: Навчальні заклади Богуславщини та Миронівщини увійшли до рейтингу шкіл Київської області за результатами НМТ-2026, який оприлюднило освіта.ua. Серед Богуславщини найвища Богуславський академічний ліцей номер 1. Він посів 73 місце. Ліцей номер 3 – 106, ліцей номер 2 – 148. Вільховецький ліцей – 192, Дебенецький – 215. На Миронівщині лідирує академічний ліцей номер 2 – 101 місце. Ліцей номер 3 – 173, ліцей імені Тараса Шевченка – 185, Потіцький ліцей – 199, Карпушівський – 250. До рейтингу потрапили й заклади фахової освіти Богуславщини. Богуславський центр професійно-технічної освіти посів 206 місце, а гуманітарний фаховий коледж імені Івана Нечуя-Левицького – 272. Рейтинг сформували за результатами національного мультипредметного тесту 2026 року.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 16 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 20 градусів. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно ясна погода. Також можливий дрібний дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій балаза. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати.

0: 57,7.
1: Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Тобі інтернет? Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-5775.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росіяни атакували Україну 92 безпілотниками. Сили ППО збили 71 БПЛА. Зафіксовано влучання на 12 локаціях, повідомили у повітряних силах. Росіяни були проти, щоб спецпосланцем Трампа в Києві проводили історичні екскурси. Для спецпосланців президента США Стіва Віткофа та Джареда Кушнера у Києві провели коротку екскурсію в Софіївському соборі. Водночас російська сторона була проти таких заходів. Український пілот Олександр Бондарєв переміг у трьох перегонах етапу регіональної формули Європи. Українець отримав лідерство протягом усіх 15 кіл і випередив лідера чемпіонату Еммануела Олів'єрі. До речі, Бондарєв став першим українським пілотом, який виграв перегони в регіональних формулах. І до місцевих новин. Сьогодні минає 10-та річниця світлої пам'яті богуславця, воїна-кіборга Володимира Данілова. Він брав участь у боях за Донецький аеропорт, де отримав тяжкі поранення, але повернувся на передову. Життя 47-річного захисника обірвалося у 2016 році через тяжку хворобу, отриману на фронті. Вічна пам'ять герою. Понад 30 дітей та молоді з Побережки Медвинської громади взяли участь у проєкті «Літня країна пригод», який реалізувала директорка Побережківської гімназії Катерина Шевченко. Проєкт отримав 65 750 гривень у межах програми «Гранти президента України» для молоді з малих територіальних громад. Упродовж 3 днів учасники проходили квести, займалися спортом, брали участь у творчих майстер-класах та тренінгах. Проєкт спрямований на розвиток комунікації, лідерства та командної роботи. Богуславські шершні вдруге перемогли Херсонське Дніпро у товариському матчі, цього разу з рахунком 4-1. Перший період завершився нічию 1-1. За шершнем відзначився Ярослав Панченко. У другому періоді шайби закинули Ігор Шевченко, Андрій Лісовий та Ярослав Панченко, який оформив дубль. Воротар Ігор Світненко також відзначився кількома важливими сейвами. Для шершнів це друга поспіль перемога над Дніпром у товариських матчах. Попередні зустрічі цих команд на арені Льодограй завершились рахунком 6-4 на користь володарів поля. Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею у нашому регіоні.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 17 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 20. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно ясна погода. Також можливий дрібний дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 090.

0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 12.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. РФ продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських обстрілів на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській та Одеській областях, повідомили в Укренерго. Там, де дозволяють безпекові умови, здійснюються відновлені роботи. Внутрішній аудит закупівель зброї для українського війська виявив переплати через обрання дорожчих тендерних пропозицій, відсутність перевірок підрядників щодо можливості виконати контракт та повторне укладання угоди з тими, хто має історію невиконання контрактів. Про це йдеться в розслідуванні New York Times із посиланням на внутрішні дані аудитів. Ці дані охоплюють 2024-2025 роки та є засекреченими. В Україні відзначає День воєнної розвідки. Він відзначається щороку, 7 вересня. Це свято є свідченням визнання особливої ролі, яку відіграє воєнна розвідка у справі захисту національних інтересів держави. У складних умовах відкритої агресії країна потребує ефективної та активної розвідки, спроможної до надання оперативної, об'єктивної та достовірної розвідувальної інформації, а також реальних прогнозів для прийняття керівництвом країни важливих державних рішень у сфері національної безпеки. І до місцевих новин. Яскраво, спортивно та по-родинному. Саме так у Богуславському льодограї розпочинали новий сезон. На честь старту навчального року тут влаштували велике свято на льоду. Показові виступи фігуристів, хокеїстів і танцювального колективу, розваги з аніматорами для дітей та, звісно ж, вільні катання для усіх охочих. Для когось цей день став поверненням до улюбленого спорту після літньої перерви, а для когось – першим знайомством із ареною льодограй. Яким було свято початку нового спортивного сезону та які враження й емоції воно залишило у пам'яті дітей та дорослих, наша Ксенія Федусенко розповість.
2: Розпочати новий навчальний рік у льодограї вирішили не зі звичайного тренування, а зі справжнього родинного свята. На арені зібралися вихованці школи, їхні тренери і батьки, а також діти і дорослі, які лише приглядаються до зимових видів спорту. Головною метою заходу стало бажання подарувати маленьким жителям громади позитивні емоції та нагадати, що навіть у такий складний час дитинство повинно мати місце для радості, розвитку і мрій, розповідає директор ДЮСШ «Льодограй» Андрій Джемесюк.
3: Дякуємо нашим воїнам за можливість працювати та займатися спортом. Вирішили організувати свято, тому що важкий для країни час, хочеться хоч якимсь чином порадувати дітей та відволікти їх від щоденних повітряних тривог. Також з метою популяризації спортивного життя у нашій громаді та організації дозвілля дітей, покращення їхнього здоров'я. Цей навчальний рік буде повноцінним та триватиме з вересня нинішнього року до червня наступного включно. В школі займається понад 150 дітей зимовими видами спорту за двома напрямками – фігурне катання та хокей з шайбою. Сподіваємося, що кількість дітей зростатиме і динаміка буде позитивною.
2: Більше того, продовжує пан Джемесюк, новий сезон льодограй розпочинає не лише із чималою кількістю вихованців, а й з досвідченою командою наставників. Саме завдяки їм діти можуть пройти шлях від першого невпевненого кроку на ковзанах до професійного спорту. А створення у Богуславі дорослого хокейного клубу «Шершні» відкрило для дітлахів можливість у майбутньому продовжити спортивну кар'єру вдома, проте уже на всеукраїнському рівні.
3: Напрям фігурне катання очолює заслужений тренер України, заслужена артистка України, кухар Галина Владиславівна, яка вкладає свою душу та досвід у справу, якою займається. З нового навчального року відділення хокею очолює Шахрайчук Вадим Валерійович, чемпіон України, недалеко в минулому головний тренер національної збірної України. В Богуславі також створено дорослу команду хокейної клуб «Шершні», яка у новому сезоні буде приймати участь у регулярному чемпіонаті України з хокею. Тож у Богуславі створено повний цикл занять з хокею – від початківців до дорослої команди. З такими досвідченими тренерами вихованці школи мають всі шанси досягти значних успіхів та висот у спорті. Тож запрошуємо всіх бажаючих на навчання до нашої школи «Льодограй» та нехай мрії ваших дітей збудуться. З Богом у новий навчальний рік!
2: Водночас Льодограй сьогодні об'єднує не лише хокей і фігурне катання. На базі арени тренується ще й танцювальний колектив «Авен», вихованки якого також стали учасницями суботнього свята. Його керівниця Каріна Щедріна переконана, такі виступи допомагають дітям розкритися, повірити у власні сили та відчути себе частиною великої льодової родини.
4: Враження від сьогоднішнього заходу дуже позитивні. Була приємна тепла атмосфера, гарний настрій та найголовніше – щирі емоції наших дітей. Виступом наших дівчат я задоволена. Вони старалися, звичайно, трішки хвилювалися, але впоралися чудово. Для мене, як керівника колективу «Авен», найважливіше бачити їхній розвиток, упевненість у собі та те, з яким задоволенням вони виходять виступати. Наш колектив є частиною «Льодограю». Тому такі заходи для нас важливі. Вони об'єднують різні напрямки – танці, фігурне катання та хокей, а також дітей, батьків і тренерів. Це гарна можливість показати, скільки всього цікавого є в льодограї для дітей. І, можливо, саме після таких заходів хтось захоче спробувати себе в танцях чи спорті та знайде тут свій напрямок.
2: Підтримати юних спортсменів у суботу прийшли рідні, друзі та чимало гостей. Хтось цього дня уперше побачив наживо неймовірні виступи вихованців арени, а хтось уже багато років спостерігає, як разом із майстерністю на льоду діти розвивають свою силу, дисципліну і характер.
5: Дитина займається, мабуть, спочатку відкриття льодограю, це вже майже 12 років. Ну, звісно, результати є, коли вже дитина займається 12 років і виросла майже на льодограї, то результат є, прогрес є, і те, що він грає в дорослій команді, це, звичайно, є показником і результатом важкої праці і наполегливості, і не тільки дитини, а й тренерів, і батьків. І ми просто дуже задоволені, що в нас в нашому такому провінційному містечку є такий спорткомплекс такого рівня.
6: Хороше свято. Ну, все сподобалося. Все гарно, номери гарні були, виступи, все добре було.
7: Дитина займається фізично, розвинена, в нього є багато друзів, загартовує свій характер, тому я вважаю, що це дуже чудово.
8: Я дуже задоволений від прогресу своїх дітей. Враження в мене дуже чудові, приємні і неперевершені.
7: Як оцінюєте сьогоднішній виступ вашої дитини?
8: 10 із 10.
9: Все гарно, дуже гарно хлопці грають. Ну, дуже багато моїх клієнтів, дівчатка ходять на фігурне, хлопці на хокей, всім дуже подобається. Нас також агітують.
10: Дуже чудово, дуже молодці організатори, дуже молодці мер міста, тому що підтримує лід. І все дуже прекрасно. Найбільше сподобалося, як виступали дівчатка-танцюристи. Вони такі активні, вони такі гнучкі, вони прекрасні. Це чудове наше майбутнє.
2: Утім, найщиріші оцінки як заходу в цілому, так і власним виступам, звичайно, давали самі ж діти. Вони розповіли нам про усе – про шалену радість від своїх успіхів, непереборне хвилювання перед глядачами та навіть про свої маленькі помилки на льоду.
11: Все вдалося, але я думала, що я не буду виїжджати в прыжки, але я виїхав. Мені сподобалось виступати, бо ми з дівчатами все робили одновременно, і мені це сподобалося.
12: Все сподобалося. Мені сподобалось. Тут класні програми.
13: Були, звісно, здивовані трошки, але схвильовані.
14: Ну, мені не все вдалося. Мені не вдалося, коли я ставала на коліно, я трошки там упала. Тому що трошки льод був скользкий, я трошки підкознулася.
15: Мені виступ сподобався, тому що там така більш така рухлива пісенька і там можна потанцювати.
16: Ну, мені дуже сподобалося. Я дуже сильно хотіла виступати, щоб всі побачили, як ми гарно танцюємо.
17: Класно, прикольно виступили.
18: Я там пару разів поскользнулася, так то все нормально.
19: Мені сподобалось, тому що мені було весело.
2: Власне, досить позитивно виступи своїх вихованців оцінює і тренерка з фігурного катання льодограю Марія Лісова. Проте, каже, за цими яскравими костюмами, усмішками та легкими, на перший погляд, рухами на льоду стоять щоденні нелегкі тренування, дисципліна, сила волі і величезне бажання маленьких спортсменів.
20: Сьогодні на льоду виступали наші спортсмени, вихованці льодограю, а також спортсмени, які приїхали до нас з інших міст і зараз тренуються тут. На цьому етапі я оцінюю їхні виступи досить добре. Звичайно, попереду ще багато роботи, комусь потрібно допрацювати або поставити програму, комусь більше уваги приділити техніці, набрати форму та поступово увійти в повноцінний змагальний сезон. Сьогодні ми побачили, над чим ще потрібно працювати, і вже від цього будемо відштовхуватися далі.
2: А усіх тих діток, які ще ніколи не стояли на ковзанах, ДЮСШ «Льодограй» запрошує на навчання. Адже саме спорт, переконана тренерка, дає дитині значно більше, аніж фізичну силу чи витривалість. Він учить працювати над собою, долати труднощі, знаходити друзів і не здаватися після першої невдачі.
20: Спорт дуже багато дає дитині. Це не лише фізичний розвиток, координація, сила чи витривалість. Це ще й дисципліна, характер, вміння працювати над собою, долати труднощі, ставити цілі, не здаватися, якщо щось не виходить з першого разу. Тому я завжди раджу батькам хоча б дати дитині можливість спробувати, можливо, себе з першого виходу на лід. Почнеться велика любов до спорту, нові друзі, перемоги і дуже важлива частина в її житті. Тож, запрошуємо дітей до льодограю, приходьте, пробуйте фігурне катання чи хокей, знайомтесь з нашими тренерами і нашою льодовою родиною. Будемо раді бачити нових маленьких спортсменів на нашому льоду.
2: І пам'ятаємо, кожна велика спортивна історія починається однаково. З першого кроку на лід, підтримки дорослих і дитячого бажання спробувати. І, можливо, саме свято початку нового сезону у льодограї стане для когось тим днем, із якого і розпочнеться шлях до перших перемог, справжньої дружби та великої любові до спорту. Ксенія Федусенко, інформаційна служба «Богуслав ФМ».
1: Навчальні заклади Богуславщини та Маронівщини увійшли до рейтингу шкіл Київської області за результатами НМТ-2026, який оприлюднила освіта.UA. Серед Богуславщини – найвище Богуславський академічний ліцей номер 1. Він посів 73 місце. Ліцей номер 3 – 106, ліцей номер 2 – 148, Вільховецький ліцей – 192, Дебонацький – 215. На Маронівщині лідирує академічний ліцей номер 2 – 101 місце, ліцей номер 3 – 173, ліцей імені Тараса Шевченка – 185, Потіцький ліцей – 199, Карапашівський – 250. До рейтингу потрапили і заклади фахової освіти Богуславщини. Богуславський центр професійно-технічної освіти посів 206 місце, а гуманітарний фаховий коледж імені Івана Нечуя Левицького – 272. Рейтинг сформували за результатами національного мультипредметного тесту 2026 року.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 19 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 20. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно ясна погода. Часом можливий дрібний дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій балаза. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

0: 67.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Полуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 13.00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили спеціальних операцій уразили польовий артилерійський склад росіян у селищі Тапла на тимчасово окупованій Луганщині. Арсенал ворог облаштував на території колишньої птахофабрики. Він забезпечував боєприпасами підрозділи 8-ї загальновійськової армії РФ. У силах спеціальних операцій зазначили, що продовжують асиметричними ударами підривати наступальний потенціал російських військ. Китай попросив Україну не бити по Владивостоку, поки там минулого тижня на економічному форумі перебував віце-прем'єр КНДР. Як зазначається, Пекін міг побоювати, що Україна повторить атаку подібну до операції «Павутина» у 2025 році. Та зрештою, за даними видання, Україна пообіцяла не атакувати місто. Київ запасається водою та продуктами на випадок тривалих відключень електрики та інших надзвичайних ситуацій, повідомили у КМДА. Таку допомогу планують надавати малозабезпеченим киянам, людям у скруті, а також використовувати у пунктах незламності та підтримки постраждалих і працівників екстрених служб на місцях. Наразі вже є запаси для гарячого харчування 25 тисяч людей, ще 20 тисяч продовольчих наборів планують закупити. І до місцевих новин. Сьогодні минає 10-та річниця світлої пам'яті богуславця, воїна-кіборга Володимира Данілова. Він брав участь у боях за Донецький аеропорт, де тримав тяжкі поранення, але повернувся на передову. Життя 47-річного захисника обірвалося у 2016 році через тяжку хворобу, отриману на фронті. Вічна пам'ять герою. Понад 30 дітей та молоді з побережки Мадонської громади взяли участь у проєкті «Літня країна пригод», який реалізувала директорка побережківської гімназії Катерина Шевченко. Проєкт отримав 65 тисяч 750 гривень у межах програми «Гранти президента України» для молоді з малих територіальних громад. Упродовж трьох днів учасники проходили квести, займалися спортом, брали участь у творчих майстер-класах та тренінгах. Проєкт спрямований на розвиток комунікації, лідерства та командної роботи. Богуславські шершні вдруге перемогли Херсонське Дніпро у товариському матчі, цього разу з рахунком 4-1. Перший період завершився в нічию 1-1. За шершнів відзначився Ярослав Панченко. У другому періоді шайбу закинули Ігор Шевченко, Андрій Лісовий та Ярослав Панченко, який оформив дубль. Воротар Єгор Святненко також відзначився кількома важливими сейвами. Для шершнів це друга поспіль перемога над Дніпром у товариських матчах. Попередня зустріч цих команд на арені «Льодограй» завершилась рахунком 6-4 на користь володарів поля. Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історію клубу та ще одна можливість для розвитку хокею у нашому регіоні.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 20 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно ясна погода. Також можливий дрібний дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 14:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Українські спецслужби в Донецьку ліквідували Олега Шутова, убивцю генерал-майора ГУР Максима Шаповала. За інформацією джерел видання, в автівку Шутова заклали самородну вибухівку. Про ліквідацію Шутова не повідомляли одразу з міркувань безпеки, щоб група спецслужбовців, яка займалась вбивством, повернулась на підконтрольну Україні територію. У ЗСУ планують розширити повноваження сержантів та вирішити проблеми з їхнім грошовим забезпеченням, повідомив Драпатий. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий провів зустрічі з головними сержантами видів, родів військ, корпусів та органів військового управління, більшість із яких перебували безпосередньо з районів бойових дій. За підсумками сформували перелік системних проблем і визначили конкретні завдання. В Україні відзначає День воєнної розвідки. Він відзначається щороку 7 вересня. Це свято є свідченням визнання особливої ролі, яку відіграє воєнна розвідка у справі захисту національних інтересів держави. У складних умовах відкритої агресії країна потребує ефективної та активної розвідки, спроможної до надання оперативної, об'єктивної та достовірної розвідувальної інформації, а також реальних прогнозів для прийняття керівництвом України важливих державних рішень у сфері національної безпеки. І до місцевих новин. Яскраво, спортивно та по-родинному. Саме так у Богуславському льодограї розпочали новий сезон. На честь старту навчального року тут влаштували велике свято на льоду. Показові виступи фігуристів, хокеїстів і танцювального колективу, розваги з аніматорами для дітей та, звісно, швільні катання для усіх охочих. Для когось цей день став поверненням до улюбленого спорту після літньої перерви, а для когось – першим знайомством із ареною льодограй. Яким було свято початку нового спортивного сезону та які враження і емоції воно залишило у пам'яті дітей та дорослих, наша Ксенія Федосенко розповість.
2: Розпочати новий навчальний рік у льодограї вирішили не зі звичайного тренування, а зі справжнього родинного свята. На арені зібралися вихованці школи, їхні тренери і батьки, а також діти і дорослі, які лише приглядаються до зимових видів спорту. Головною метою заходу стало бажання подарувати маленьким жителям громади позитивні емоції та нагадати, що навіть у такий складний час дитинство повинно мати місце для радості, розвитку і мрій, розповідає директор ДЮСШ «Льодограй» Андрій Джемесюк.
3: Дякуємо нашим воїнам за можливість працювати та займатися спортом. Вирішили організувати свято, тому що важкий для країни час, хочеться хоч якимсь чином порадувати дітей та відволікти їх від щоденних повітряних тривог. Також з метою популяризації спортивного життя у нашій громаді та організації дозвілля дітей, покращення їхнього здоров'я. Цей навчальний рік буде повноцінним та триватиме з вересня нинішнього року до червня наступного включно. В школі займається понад 150 дітей зимовими видами спорту за двома напрямками – фігурне катання та хокей з шайбою. Сподіваємося, що кількість дітей зростатиме і динаміка буде позитивною.
2: Більше того, продовжує пан Джемесюк, новий сезон льодограй розпочинає не лише із чималою кількістю вихованців, а й з досвідченою командою наставників. Саме завдяки їм діти можуть пройти шлях від першого невпевненого кроку на ковзанах до професійного спорту. А створення у Богуславі дорослого хокейного клубу «Шершні» відкрило для дітлахів можливість у майбутньому продовжити спортивну кар'єру вдома, проте уже на всеукраїнському рівні.
3: Напрям фігурне катання очолює заслужений тренер України, заслужена артистка України, кухар Галина Владиславівна, яка вкладає свою душу та досвід у справу, якою займається. З нового навчального року відділення хокею очолює Шахрайчук Вадим Валерійович, чемпіон України, недалеко в минулому головний тренер національної збірної України. В Богуславі також створено дорослу команду хокейної клуб «Шершні», яка у новому сезоні буде приймати участь у регулярному чемпіонаті України з хокею. Тож у Богуславі створено повний цикл занять з хокею – від початківців до дорослої команди. З такими досвідченими тренерами вихованці школи мають всі шанси досягти значних успіхів та висот у спорті. Тож запрошуємо всіх бажаючих на навчання до нашої школи «Льодограй», та нехай мрії ваших дітей збудуться. З Богом у новий навчальний рік!
2: Водночас льодограй сьогодні об'єднує не лише хокей і фігурне катання. На базі арени тренується ще й танцювальний колектив «Авен», вихованки якого також стали учасницями суботнього свята. Його керівниця Каріна Щедріна переконана, такі виступи допомагають дітям розкритися, повірити у власні сили та відчути себе частиною великої льодової родини.
4: Враження від сьогоднішнього заходу дуже позитивні. Була приємна тепла атмосфера, гарний настрій та найголовніше – щирі емоції наших дітей. Виступом наших дівчат я задоволена. Вони старалися, звичайно, трішки хвилювалися, але впоралися чудово. Для мене, як керівника колективу «Авен», найважливіше бачити їхній розвиток, упевненість у собі та те, з яким задоволенням вони виходять виступати. Наш колектив є частиною льодограю. Тому такі заходи для нас важливі. Вони об'єднують різні напрямки – танці, фігурне катання та хокей, а також дітей, батьків і тренерів. Це гарна можливість показати, скільки всього цікавого є в льодограї для дітей. І, можливо, саме після таких заходів хтось захоче спробувати себе в танцях чи спорті та знайде тут свій напрямок.
2: Підтримати юних спортсменів у суботу прийшли рідні, друзі та чимало гостей. Хтось цього дня уперше побачив наживо неймовірні виступи вихованців арени, а хтось уже багато років спостерігає, як разом із майстерністю на льоду діти розвивають свою силу, дисципліну і характер.
5: Дитина займається, мабуть, спочатку відкриття льодограю, це вже майже 12 років. Ну, звісно, результати є, коли вже дитина займається 12 років і виросла майже на льодограї, то результат є, прогрес є, і те, що він грає в дорослій команді, це, звичайно, є показником і результатом важкої праці і наполегливості, і не тільки дитини, а й тренерів, і батьків. І ми просто дуже задоволені, що в нас в нашому такому провінційному містечку є такий спорткомплекс такого рівня.
6: Хороше свято. Ну, все сподобалося. Все гарно, номери гарні були, виступи, все добре було.
7: Дитина займається фізично, розвинена, в нього є багато друзів, загартовується, загартовує свій характер, тому я вважаю, що це дуже чудово.
8: Я дуже задоволений від прогресу своїх дітей. Враження в мене дуже чудові, приємні і неперевершені.
9: Як оцінюєте сьогоднішній виступ вашої дитини?
8: 10 із 10.
10: Все гарно, дуже гарно хлопці грають. Ну, дуже багато моїх клієнтів, дівчатка ходять на фігурне, хлопці на хокей, всім дуже подобається.
11: Нас також агітують.
12: Дуже чудово, дуже молодці організатори, дуже молодці мер міста, тому що підтримує лід. І все дуже прекрасно.
13: Найбільше сподобалося, як виступали дівчатка-танцюристи. Вони такі активні, вони такі гнучкі, вони прекрасні. Це чудове наше майбутнє.
2: Утім, найщиріші оцінки як заходу в цілому, так і власним виступам, звичайно, давали самі ж діти. Вони розповіли нам про усе – про шалену радість від своїх успіхів, непереборне хвилювання перед глядачами та навіть про свої маленькі помилки на льоду.
14: Все вдалося, але я думала, що я не буду виїжджати в прыжки, але я виїхав. Мені сподобалось виступати, бо ми з дівчатами все робили одновременно, і мені це сподобалося.
15: Все сталося. Мені сподобалось. Тут класні програми.
16: Були, звісно, здивовані трошки, але схвильовані.
17: Ну, мені не все вдалося. Мені не вдалося, коли я ставала на коліно, я трошки там упала. Тому що трошки льод був скользкий, я трошки підскользнулася.
18: Мені виступ сподобався, тому що там така більш така рухлива пісенька і там можна потанцювати.
19: Ну, мені дуже сподобалося. Я дуже сильно хотіла виступати, щоб всі побачили, як ми гарно танцюємо.
20: Класно, прикольно виступили.
21: Я там пару разів поскользнулася, так то все нормально.
22: Мені сподобалось, тому що мені було весело.
2: Власне, досить позитивно виступи своїх вихованців оцінює і тренерка з фігурного катання льодограю Марія Лісова. Проте, каже, за цими яскравими костюмами, усмішками та легкими, на перший погляд, рухами на льоду стоять щоденні нелегкі тренування, дисципліна, сила волі і величезне бажання маленьких спортсменів.
0: Сьогодні на льоду виступали наші спортсмени, вихованці льодограю, а також спортсмени, які приїхали до нас з інших міст і зараз тренуються тут. На цьому етапі я оцінюю їхні виступи досить добре. Звичайно, попереду ще багато роботи, комусь потрібно допрацювати або поставити програму, комусь більше уваги приділити техніці, набрати форму та поступово увійти в повноцінний змагальний сезон. Сьогодні ми побачили, над чим ще потрібно працювати, і вже від цього будемо відштовхуватися далі.
2: А усіх тих діток, які ще ніколи не стояли на ковзанах, ДЮСШ «Льодограй» запрошує на навчання. Адже саме спорт, переконана тренерка, дає дитині значно більше, аніж фізичну силу чи витривалість. Він учить працювати над собою, долати труднощі, знаходити друзів і не здаватися після першої невдачі.
0: Спорт дуже багато дає дитині. Це не лише фізичний розвиток, координація, сила чи витривалість. Це ще й дисципліна, характер, вміння працювати над собою, долати труднощі, ставити цілі, не здаватися, якщо щось не виходить з першого разу. Тому я завжди раджу батькам хоча б дати дитині можливість спробувати, можливо, себе з першого виходу на лід. Почнеться велика любов до спорту, нові друзі, перемоги і дуже важлива частина в її житті. Тож, запрошуємо дітей до льодограю, приходьте, пробуйте фігурне катання чи хокей, знайомтесь з нашими тренерами і нашою льодовою родиною. Будемо раді бачити нових маленьких спортсменів на нашому льоду.
2: І пам'ятаємо, кожна велика спортивна історія починається однаково. З першого кроку на лід, підтримки дорослих і дитячого бажання спробувати. І, можливо, саме свято початку нового сезону у льодограї стане для когось тим днем, із якого і розпочнеться шлях до перших перемог, справжньої дружби та великої любові до спорту. Ксенія Федусенко, інформаційна служба «Богуслав ФМ».
1: Навчальні заклади Богуславщини та Миронівщини увійшли до рейтингу шкіл Київської області за результатами НМТ-2026, яке оприлюднило освіта.ua. Серед Богуславщини – найвище Богуславський академічний ліцей номер 1. Він посів 73 місце. Ліцей номер 3 – 106, ліцей номер 2 – 148. Вільховецький ліцей – 192, Деменецький – 215. На Миронівщині лідерує академічний ліцей номер 2 – 101 місце. Ліцей номер 3 – 173, ліцей імені Тараса Шевченка – 185. Потіцький ліцей – 199, Крапошівський – 250. До рейтингу потрапили заклади фахової освіти Богуславщини. Богуславський центр професійно-технічної освіти посів 206 місце, а гуманітарний фаховий коледж імені Івана Нечуя Левицького – 272. Рейтинг сформували за результатами національного мультипредметного тесту 2026 року.
3: Погода на Богуслав ФМ.
1: 20 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно ясна погода. Також можливий дрібний дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
3: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.
23: Хай би ти кричав, чи прошепотів.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільність.

0: Власні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 300 43 28. 098.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 15:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили оборони успішно атакували низку російських НПЗ у Рязанському та Перському регіонах, а також у Татарстані, повідомив Володимир Зеленський. Крім того, уражені місця зберігання і пуски ударних дронів на Курщині та цілі в акваторії Чорного моря. Чоловіка з гранатою затримали на автостанції у Києві. 39-річний житель Хмельниччини хотів сісти з осколковим боєприпасом в автобус, але його вчасно зупинила поліція. Де він придбав вибухонебезпечний предмет, ще з'ясовують. За цей інцидент чоловікові світить 7 років тюрми. Київ запасається водою та продуктами на випадок тривалих відключень електрики та інших надзвичайних ситуацій, повідомили КМДА. Таку допомогу планують надавати малозабезпеченим киянам, людям у скруті, а також використовувати у пунктах незламності та для підтримки постраждалих і працівників екстрених служб на місцях. Наразі вже є запаси для гарячого харчування 25 тисяч людей. Ще 20 тисяч продовольчих наборів планують закупити. І до місцевих новин. Сьогодні минає 10-та річниця світлої пам'яті богуславця-воїна-кіборга Володимира Данілова. Він брав участь у боях за Донецький аеропорт, де отримав тяжкі поранення, але повернувся на передову. Життя 47-річного захисника обірвалося у 2016 році через тяжку хворобу, отриману на фронті. Вічна пам'ять герою. Понад 30 дітей та молоді з Побережка Медвинської громади взяли участь у проєкті «Літня країна пригод», який реалізувала директорка Побережківської гімназії Катерина Шевченко. Проєкт отримав 65 тисяч 750 гривень у межах програми «Гранти президента України» для молоді з малих територіальних громад. Упродовж 3 днів учасники проходили квести, займалися спортом, брали участь у творчих майстер-класах та тренінгах. Проєкт спрямований на розвиток комунікації, лідерства та командної роботи. Богуславські шершні вдруге перемогли Херсонське Дніпро у товариському матчі. Цього разу з рахунком 4-1. Перший період завершився в нічию 1-1. За шершнів відзначився Ярослав Панченко. У другому періоді шайбу закинули Ігор Шевченко, Андрій Лісовий та Ярослав Панченко, який оформив дубль. Воротар Єгор Святненко також відзначився кількома важливими сейвами. Для шершнів це друга поспіль перемога над Дніпром у товариських матчах. Попередня зустріч цих команд на арені Льодограй завершилась рахунком 6-4 на користь володарів поля. Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею у нашому регіоні.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 20 градусів. Завтра синоптики обіцяють переважно хмарне небо та температуру повітря в день в межах плюс 20-22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко, а вже за годину слухайте мою колегу Ірину Василенко. Почуємось.
0: Богуслав ФМ.

0: Реклама. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 16 на годиннику. В ефірі з новинами Ірина Василенко. Щонайменше одна людина постраждала внаслідок ворожого удару БПЛА по тютюновій фабриці у Прилуках на Чернігівщині. Наразі відомо про пожежу на місці удару. З 10 вересня комендантська година у Києві буде коротшою. Вона триватиме з 1 години ночі до 5 ранку. За словами Кличка, графік роботи громадського транспорту в столиці продовжить на 1 годину. Водночас графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів ТРЦ не зміниться. В Україні відзначають День воєнної розвідки. Він відзначається щороку 7 вересня. Це свято є свідченням визнання особливої ролі, яку відіграє воєнна розвідка у справі захисту національних інтересів держави. У складних умовах відкритої агресії країна перебуває ефективної та активної розвідки, спроможної до надання оперативної, об'єктивної та достовірної розвідувальної інформації, а також реальних прогнозів для сприйняття керівництвом країни важливих державних рішень у сфері національної безпеки. І до місцевих новин. Яскраво, спортивно та по-родинному. Саме так у Богуславському льодограї розпочали новий сезон. На честь старту навчального року тут влаштували велике свято на льоду. Показові виступи фігуристів, хокеїстів і танцювального колективу, розваги з аніматорами для дітей та, звісно, вільні катання для усіх охочих. Для когось цей день став поверненням до улюбленого спорту після літньої перерви, а для когось першим знайомством з ареною льодограю. Яким було свято на початку нового спортивного сезону та які враження і емоції воно залишило в пам'яті дітей та дорослих, наша Ксенія Федосенко.
2: Розпочати новий навчальний рік у льодограї вирішили не зі звичайного тренування, а зі справжнього родинного свята. На арені зібралися вихованці школи, їхні тренери і батьки, а також діти і дорослі, які лише приглядаються до зимових видів спорту. Головною метою заходу стало бажання подарувати маленьким жителям громади позитивні емоції та нагадати, що навіть у такий складний час дитинство повинно мати місце для радості, розвитку і мрій, розповідає директор ДЮСШ «Льодограй» Андрій Джемесюк.
3: Дякуємо нашим воїнам за можливість працювати та займатися спортом. Вирішили організувати свято, тому що важкий для країни час, хочеться хоч якимсь чином порадувати дітей та відволікти їх від щоденних повітряних тривог. Також з метою популяризації спортивного життя у нашій громаді та організації дозвілля дітей, покращення їхнього здоров'я. Цей навчальний рік буде повноцінним та триватиме з вересня нинішнього року до червня наступного включно. В школі займається понад 150 дітей зимовими видами спорту за двома напрямками – фігурне катання та хокей з шайбою. Сподіваємося, що кількість дітей зростатиме і динаміка буде позитивною.
2: Більше того, продовжує пан Джемесюк, новий сезон «Льодограй» розпочинає не лише із чималою кількістю вихованців, а із досвідченою командою наставників. Саме завдяки їм діти можуть пройти шлях від першого невпевненого кроку на ковзанах до професійного спорту. А створення у Богуславі дорослого хокейного клубу «Шершні» відкрило для дітлахів можливість у майбутньому продовжити спортивну кар'єру вдома, проте уже на всеукраїнському рівні.
3: Напрям фігурне катання очолює заслужений тренер України, заслужена артистка України, кухар Галина Владиславівна, яка вкладає свою душу та досвід у справу, якою займається. З нового навчального року відділення хокею очолює Шахрайчук Вадим Валерійович, чемпіон України, недалеко в минулому головний тренер національної збірної України. У Богуславі також створено дорослу команду хокейної клуб «Шершні», яка у новому сезоні буде приймати участь у регулярному чемпіонаті України з хокею. Тож у Богуславі створено повний цикл занять з хокею – від початківців до дорослої команди. З такими досвідченими тренерами вихованці школи мають всі шанси досягти значних успіхів та висот у спорті. Тож запрошуємо всіх бажаючих на навчання до нашої школи «Льодограй» та нехай мрії ваших дітей збудуться. З Богом у новий навчальний рік!
2: Водночас «Льодограй» сьогодні об'єднує не лише хокей і фігурне катання. На базі арени тренується ще й танцювальний колектив «Авен», вихованки якого також стали учасницями суботнього свята. Його керівниця Каріна Щедріна переконана, такі виступи допомагають дітям розкритися, повірити у власні сили та відчути себе частиною великої льодової родини.
4: Враження від сьогоднішнього заходу дуже позитивні. Була приємна тепла атмосфера, гарний настрій та найголовніше – щирі емоції наших дітей. Виступом наших дівчат я задоволена. Вони старалися, звичайно, трішки хвилювалися, але впоралися чудово. Для мене, як керівника колективу «Авен», найважливіше бачити їхній розвиток, упевненість у собі та те, з яким задоволенням вони виходять виступати. Наш колектив є частиною льодограю, тому такі заходи для нас важливі. Вони об'єднують різні напрямки – танці, фігурне катання та хокей, а також дітей, батьків і тренерів. Це гарна можливість показати, скільки всього цікавого є в льодограї для дітей. І, можливо, саме після таких заходів хтось захоче спробувати себе в танцях чи спорті та знайде тут свій напрямок.
2: Підтримати юних спортсменів у суботу прийшли рідні, друзі та чимало гостей. Хтось цього дня уперше побачив наживо неймовірні виступи вихованців арени, а хтось уже багато років спостерігає, як разом із майстерністю на льоду діти розвивають свою силу, дисципліну і характер.
5: Дитина займається, мабуть, спочатку відкриття льодограю, це вже майже 12 років. Ну, звісно, результати є, коли вже дитина займається 12 років і виросла майже на льодограї, то результат є, прогрес є, і те, що він грає в дорослій команді, це, звичайно, є показником і результатом важкої праці і наполегливості, і не тільки дитини, а й тренерів, і батьків. І ми просто дуже задоволені, що в нас в нашому такому провінційному містечку є такий спорткомплекс такого рівня.
6: Хороше свято. Ну, все сподобалося. Все гарно, номери гарні були, виступи, все добре було.
7: Дитина займається фізично, розвинена, в нього є багато друзів, загартовується, загартовує свій характер, тому я вважаю, що це дуже чудово.
8: Я дуже задоволений від прогресу своїх дітей. Враження в мене дуже чудові, приємні і неперевершені.
7: Як оцінюєте сьогоднішній виступ вашої дитини?
8: 10 із 10.
9: Все гарно, дуже гарно хлопці грають. Дуже багато моїх клієнтів, дівчатка ходять на фігурне, хлопці на хокеї, всім дуже подобається. Нас також агітують.
10: Дуже чудово, дуже молодці організатори, дуже молодці мер міста, тому що підтримує лід. І все дуже прекрасно. Найбільше сподобалось, як виступали дівчатка-танцюристи. Вони такі активні, вони такі гнучкі, вони прекрасні. Це чудове наше майбутнє.
2: Утім, найщиріші оцінки як заходу в цілому, так і власним виступам, звичайно, давали самі ж діти. Вони розповіли нам про усе. Про шалену радість від своїх успіхів, непереборне хвилювання перед глядачами та навіть про свої маленькі помилки на льоду.
11: Все вдалося, але я думала, що я не буду виїжджати в прыжки, але я виїхав. Мені сподобалось виступати, бо ми з дівчатами все робили одновременно і мені це сподобалось.
12: Все там, мені сподобалось, тут класні програми.
13: Були, звісно, здивовані трошки, але схвильовані.
14: Ну, мені не все вдалося, мені не вдалося, коли я ставала на коліно, я трошки там упала, тому що трошки льод був скользкий, я трошки підскользнулася.
15: Мені виступ сподобався, тому що там така більше така рухлива пісенька і там можна потанцювати.
16: Ну, мені дуже сподобалося, я дуже сильно хотіла виступати, щоб всі побачили, як ми гарно танцюємо.
17: Класно, прикольно виступили.
18: Я там пару разів підскользнулася, так то все нормально.
19: Мені сподобалось, тому що мені було весело.
2: Власне, досить позитивно виступи своїх вихованців оцінює і тренерка з фігурного катання льодограю Марія Лісова. Проте, каже, за цими яскравими костюмами, усмішками та легкими, на перший погляд, рухами на льоду стоять щоденні нелегкі тренування, дисципліна, сила волі і величезне бажання маленьких спортсменів.
20: Сьогодні на льоду виступали наші спортсмени, вихованці льодограю, а також спортсмени, які приїхали до нас з інших міст і зараз тренуються тут. На цьому етапі я оцінюю їхні виступи досить добре. Звичайно, попереду ще багато роботи, комусь потрібно допрацювати або поставити програму, комусь більше уваги приділити техніці, набрати форму та поступово увійти в повноцінний змагальний сезон. Сьогодні ми побачили, над чим ще потрібно працювати, і вже від цього будемо відштовхуватися далі.
2: А усіх тих діток, які ще ніколи не стояли на ковзанах, ДЮСШ «Льодограй» запрошує на навчання. Адже саме спорт, переконана тренерка, дає дитині значно більше, аніж фізичну силу чи витривалість. Він учить працювати над собою, долати труднощі, знаходити друзів і не здаватися після першої невдачі.
20: Спорт дуже багато дає дитині. Це не лише фізичний розвиток, координація, сила чи витривалість. Це ще й дисципліна, характер, вміння працювати над собою, долати труднощі, ставити цілі, не здаватися, якщо щось не виходить з першого разу. Тому я завжди раджу батькам хоча б дати дитині можливість спробувати, можливо, себе з першого виходу на лід. Почнеться велика любов до спорту, нові друзі, перемоги і дуже важлива частина в її житті. Тож, запрошуємо дітей до «Льодограю», приходьте, пробуйте фігурне катання чи хокей, знайомтесь з нашими тренерами і нашою льодовою родиною. Будемо раді бачити нових маленьких спортсменів на нашому льоду.
2: І пам'ятаємо, кожна велика спортивна історія починається однаково. З першого кроку на лід, підтримки дорослих і дитячого бажання спробувати. І, можливо, саме свято початку нового сезону у «Льодограї» стане для когось тим днем, із якого і розпочнеться шлях до перших перемог, справжньої дружби та великої любові до спорту. Ксенія Федусенко, інформаційна служба «Богуслав ФМ».
1: Навчальні заклади Богуславщини та Київщини увійшли до рейтингу шкіл Київської області за результатами НМТ-2026, який оприлюднило освіта.ua. Серед Богуславщини найвищий Богуславський академічний ліцей номер 1. Він посів 73 місце. Ліцей номер 3 – 106. Ліцей номер 2 – 148. Вільховецький ліцей – 192. Дебенецький – 2015. На Миронівщині лідерує академічний ліцей номер 2. 101 місце. Ліцей номер 3 – 173. Ліцей імені Тараса Шевченка – 185. Поціцький ліцей – 199. Карапишівський – 2050. До рейтингу потрапили і заклади фахової освіти Богуславщини. Богуславський центр професійно-технічної освіти посів 206 місце, а гуманітарний фаховий коледж імені Івана Нечуя-Левицького – 272. Рейтинг сформували за результатами національного мультипредметного тесту 2026.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 20 нині показує наш студійний термометр. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах переважно тісна погода. Можливий дрібний дощ. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

0: 77.
1: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 17 на годиннику. В ефірі з новинами Ірина Василенко. Стало відомо про успішне ураження військового літака РФ на аеродромі в анексованому Криму. Попередньо мінус СУ-24. Під час жовтої тривоги працюватимуть ЦНАПи та установи, що надають соціальні послуги, повідомив мер Кличко. І до новин економічних. Пальне в Україні може подорожчати ще на 3 гривні за літр вже до кінця наступного тижня, повідомив директор А95 Сергій Куюн. За його словами, світові ціни на пальне вже перевищили 1400 доларів за тонну. Це максимальний показник від початку року. Зокрема, дизель може зрости з приблизно 92 до 95 гривень за літр. І до місцевих новин. Сьогодні минає 10-та річниця світлої пам'яті богуславця-воїна-кіборга Володимира Данілова. Він брав участь у боях за Донецький аеропорт, де отримав тяжкі поранення, але повернувся на передову. Життя 47-річного захисника обірвалося у 2016 році через тяжку хворобу, отриману на фронті. Вічна пам'ять герою. Понад 30 дітей та молоді побережків з Попережки Медвідської громади взяли участь у проєкті «Літня країна пригод», який реалізувала директорка Побережківської гімназії Катерина Шевченко. Проєкт отримав 65 тисяч 750 гривень у межах програми «Гранти президента України для молоді з малих територіальних громад». Упродовж 3 днів учасники проходили квести, займалися спортом, брали участь у творчих майстер-класах та тренінгах. Проєкт спрямований на розвиток комунікації, лідерства та командної роботи. Богуславські шершні вдруге перемогли Херсонський Дніпро в товариському матчі, цього разу з рахунком 4-1. Перший період завершився в нічию – 1-1. За шершні відзначився Ярослав Панченко. У другому періоді шайби закинули Ігор Панченко, Андрій Лісовий та Ярослав Панченко, який оформив дубль. Воротар Єгор Святненко також відзначився кількома важливими сейвами. Для шершнів це друга поспіль перемога над Дніпром у товариських матчах. Попередня зустріч цих команд на арені «Льодграй» завершилася рахунком 6-4 на користь володарів поля. Нагадаємо, хокейна команда «Шершні» представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею в нашому регіоні.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура плюс 20 градусів. Завтра синоптики обіцяють переважно хмарне небо та температуру повітря в день в межах плюс 20-22 градуси. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 18 на годиннику в ефірі з новинами Ірина Василенко. Військовий Андрій Білецький спростував фейк Путіна про окупацію Святогірська на Донеччині, записавши відео прямо з центру міста. Бригадний генерал сказав, що Святогірськ перебуває у смузі оборони 60-ї ОМБР, 3-го армійського корпусу, зокрема фактично в тиловій зоні. А в самому населеному пункті, за його словами, не було жодного російського солдата. ТЦК заборонено вручати повістки під час повітряної тривоги. У Міноборони наголосили, що закон не дозволяє затримувати людей або заважати їм рухатися до укриття. В Україні відзначає День воєнної розвідки. Він відзначається щороку 7 вересня. Це свято є свідченням визнання особливої ролі, яку відіграє воєнна розвідка у справі захисту національних інтересів держави. У складних умовах відкритої агресії країна потребує ефективної та активної розвідки, спроможної до надання оперативної, об'єктивної та достовірної розвідувальної інформації, а також реальних прогнозів для сприйняття керівництвом країни важливих державних рішень у сфері національної безпеки. І до місцевих новин. Яскраво спортивно та по-родинному. Саме так у Богуславському льодограї розпочали новий сезон. На честь старту навчального року тут влаштували велике свято на льоду. Показові виступи фігуристів, хокеїстів і танцювального колективу, розваги з аніматорами для дітей та, звісно, вільні катання для усіх охочих. Для когось цей день став поверненням до улюбленого спорту після літньої перерви, а для когось першим знайомством із ареною льодограй. Яким було свято на початку нового спортивного сезону та які враження емоції воно залишило у пам'яті дітей та дорослих, наша Ксенія Федусенко розповість.
2: Розпочати новий навчальний рік у льодограї вирішили не зі звичайного тренування, а зі справжнього родинного свята. На арені зібралися вихованці школи, їхні тренери і батьки, а також діти і дорослі, які лише приглядаються до зимових видів спорту. Головною метою заходу стало бажання подарувати маленьким жителям громади позитивні емоції та нагадати, що навіть у такий складний час дитинство повинно мати місце для радості, розвитку і мрій, розповідає директор ДЮСШ «Льодограй» Андрій Джемесюк.
3: Дякуємо нашим воїнам за можливість працювати та займатися спортом. Вирішили організувати свято, тому що важкий для країни час, хочеться хоч якимсь чином порадувати дітей та відволікти їх від щоденних повітряних тривог. Також з метою популяризації спортивного життя у нашій громаді та організації дозвілля дітей, покращення їхнього здоров'я. Цей навчальний рік буде повноцінним та триватиме з вересня нинішнього року до червня наступного включно. В школі займається понад 150 дітей зимовими видами спорту за двома напрямками – фігурне катання та хокей з шайбою. Сподіваємося, що кількість дітей зростатиме і динаміка буде позитивною.
2: Більше того, продовжує пан Джемесюк, новий сезон «Льодограй» розпочинає не лише із чималою кількістю вихованців, а із досвідченою командою наставників. Саме завдяки їм діти можуть пройти шлях від першого невпевненого кроку на ковзанах до професійного спорту. А створення у Богуславі дорослого хокейного клубу «Шершні» відкрило для дітлахів можливість у майбутньому продовжити спортивну кар'єру вдома, проте уже на всеукраїнському рівні.
3: Напрям фігурне катання очолює заслужений тренер України, заслужена артистка України, кухар Галина Владиславівна, яка вкладає свою душу та досвід у справу, якою займається. З нового навчального року відділення хокею очолює Шахрайчук Вадим Валерійович, чемпіон України, недалеко в минулому головний тренер національної збірної України. В Богуславі також створено дорослу команду хокейної клуб «Шершні», яка у новому сезоні буде приймати участь у регулярному чемпіонаті України з хокею. Тож у Богуславі створено повний цикл занять з хокею – від початківців до дорослої команди. З такими досвідченими тренерами вихованці школи мають всі шанси досягти значних успіхів та висот у спорті. Тож запрошуємо всіх бажаючих на навчання до нашої школи «Льодограй» та нехай мрії ваших дітей збудуться. З Богом у новий навчальний рік!
2: Водночас «Льодограй» сьогодні об'єднує не лише хокей і фігурне катання. На базі арени тренується ще й танцювальний колектив «Авен», вихованки якого також стали учасницями суботнього свята. Його керівниця Каріна Щедріна переконана, такі виступи допомагають дітям розкритися, повірити у власні сили та відчути себе частиною великої льодової родини.
4: Враження від сьогоднішнього заходу дуже позитивні. Була приємна тепла атмосфера, гарний настрій та найголовніше – щирі емоції наших дітей. Виступом наших дівчат я задоволена. Вони старалися, звичайно, трішки хвилювалися, але впоралися чудово. Для мене, як керівника колективу «Авен», найважливіше – бачити їхній розвиток, упевненість у собі та те, з яким задоволенням вони виходять виступати. Наш колектив є частиною «Людограю». Тому такі заходи для нас важливі. Вони об'єднують різні напрямки – танці, фігурне катання та хокей, а також дітей, батьків і тренерів. Це гарна можливість показати, скільки всього цікавого є в «Людограї» для дітей. І, можливо, саме після таких заходів хтось захоче спробувати себе в танцях чи спорті та знайде тут свій напрямок.
2: Підтримати юних спортсменів у суботу прийшли рідні, друзі та чимало гостей. Хтось цього дня уперше побачив наживо неймовірні виступи вихованців арени, а хтось уже багато років спостерігає, як разом із майстерністю на льоду діти розвивають свою силу, дисципліну і характер.
5: Дитина займається, мабуть, спочатку відкриття льодограю, це вже майже 12 років. Ну, звісно, результати є, коли вже дитина займається 12 років і виросла майже на льодограї, то результат є, прогрес є, і те, що він грає в дорослій команді, це, звичайно, є показником і результатом важкої праці і наполегливості, і не тільки дитини, а й тренерів, і батьків. І ми просто дуже задоволені, що в нас в нашому такому провінційному містечку є такий спорткомплекс такого рівня.
6: Хороше свято. Ну, все сподобалося. Все гарно, номери гарні були, виступи, все добре було.
7: Дитина займається фізично, розвинена, в нього є багато друзів, загартовується, загартовує свій характер, тому я вважаю, що це дуже чудово.
8: Я дуже задоволений від прогресу своїх дітей, враження в мене дуже чудові, приємні і неперевершені.
7: Як оцінюєте сьогоднішній виступ вашої дитини?
8: 10 із 10.
9: Все гарно, дуже гарно хлопці грають. Ну, дуже багато моїх клієнтів, дівчатка ходять на фігурне, хлопці на хокей, всім дуже подобається. Нас також агітують.
10: Дуже чудово, дуже молодці організатори, дуже молодці мер міста, тому що підтримує лід. І все дуже прекрасно. Найбільше сподобалося, як виступали дівчатка-танцюристи. Вони такі активні, вони такі гнучкі, вони прекрасні. Це чудове наше майбутнє.
2: Утім, найщиріші оцінки як заходу в цілому, так і власним виступам, звичайно, давали самі ж діти. Вони розповіли нам про усе. Про шалену радість від своїх успіхів, непереборне хвилювання перед глядачами та навіть про свої маленькі помилки на льоду.
11: Все вдалося, але я думала, що я не буду виїжджати в прыжки, але я виїхав. Мені сподобалось виступати, бо ми з дівчатами все робили одновременно і мені це сподобалося.
12: Все сподобалося. Мені сподобалось. Тут класні програми.
13: Були, звісно, здивовані трошки, але схвильовані.
14: Ну, мені не все вдалося. Мені не вдалося, коли я ставала на коліно, я трошки там упала. Тому що трошки льод був скользкий, я трошки підскользнулася.
15: Мені виступ сподобався, тому що там така більш така рухлива пісенька і там можна потанцювати.
16: Ну, мені дуже сподобалося. Я дуже сильно хотіла виступати, щоб всі побачили, як ми гарно танцюємо.
17: Класно, прикольно виступили. Я там пару разів поскользнулася, так то все нормально. Мені сподобалось, тому що мені було весело.
2: Власне, досить позитивно виступи своїх вихованців оцінює і тренерка з фігурного катання льодограю Марія Лісова. Проте, каже, за цими яскравими костюмами, усмішками та легкими, на перший погляд, рухами на льоду стоять щоденні нелегкі тренування, дисципліна, сила волі і величезне бажання маленьких спортсменів.
18: Сьогодні на льоду виступали наші спортсмени, вихованці льодограю, а також спортсмени, які приїхали до нас з інших міст і зараз тренуються тут. На цьому етапі я оцінюю їхні виступи досить добре. Звичайно, попереду ще багато роботи, комусь потрібно допрацювати або поставити програму, комусь більше уваги приділити техніці, набрати форму та поступово увійти в повноцінний змагальний сезон. Сьогодні ми побачили, над чим ще потрібно працювати, і вже від цього будемо відштовхуватися далі.
2: А усіх тих діток, які ще ніколи не стояли на ковзанах, ДЮСШ «Людограй» запрошує на навчання. Адже саме спорт, переконана тренерка, дає дитині значно більше, аніж фізичну силу чи витривалість. Він учить працювати над собою, долати труднощі, знаходити друзів і не здаватися після першої невдачі.
18: Спорт дуже багато дає дитині. Це не лише фізичний розвиток, координація, сила чи витривалість. Це ще й дисципліна, характер, вміння працювати над собою, долати труднощі, ставити цілі, не здаватися, якщо щось не виходить з першого разу. Тому я завжди раджу батькам хоча б дати дитині можливість спробувати, можливо, себе з першого виходу на лід. Почнеться велика любов до спорту, нові друзі, перемоги і дуже важлива частина в її житті. Тож, запрошуємо дітей до «Людограю», приходьте, пробуйте фігурне катання чи хокей, знайомтесь з нашими тренерами і нашою льодовою родиною. Будемо раді бачити нових маленьких спортсменів на нашому льоду.
2: І пам'ятаємо, кожна велика спортивна історія починається однаково. З першого кроку на лід, підтримки дорослих і дитячого бажання спробувати. І, можливо, саме свято початку нового сезону у «Людограї» стане для когось тим днем, із якого і розпочнеться шлях до перших перемог, справжньої дружби та великої любові до спорту. Ксенія Федусенко, інформаційна служба «Богуслав ФМ».
1: Три золоті медалі здобули представники команди «Богуславські титани» на другому етапі всеукраїнського рейтингового турніру з адаптивних видів спорту «Карпатський виклик» в Ужгороді. Руслан Сумін переміг у веслуванні на лижному тренажері, подолавши за хвилину 299 метрів. Максим Демченко став найкращим в веслуванні на тренажері з результатом 350 метрів за хвилину. Олег Романенко вибором золото у жимі гирі сидячи 58 разів за хвилину, двома гирями по 16 кілограмів. Змагання є рейтинговими. Спортсменами набирають бали на потрапляння до тридцятки найкращих, які представлятимуть Україну в Литві.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 20 нині показує наш студійний термометр. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно ясна погода. Можливий дрібний дощ. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».
19: Би ти кричав, чи прошепотів,

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряю. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 19 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Ірина Василенко. Сили оборони успішно атакували низку російських НПЗ у Разянському та Перському районах, а також у Татарстані, повідомив Володимир Зеленський. Крім того, уражені місця зберігання і пусків ударних дронів на Курщині та цілі в акваторії Чорного моря. ТЦК заборонено вручати повістки під час повітряної тривоги. У Міноборони наголосили, що закон не дозволяє затримувати людей або заважати їм рухатися до укриття. В Україні відзначають День воєнної розвідки. Він відзначається щороку 7 вересня. Це свято є свідченням визнання особливої ролі, яку відіграє воєнна розвідка у справі захисту національних інтересів держави. У складних умовах відкритої агресії країна потребує ефективної та активної розвідки, спроможної до надання оперативної, об'єктивної та достовірної розвідувальної інформації, а також реальних прогнозів для сприйняття керівництвом країни важливих державних рішень у сфері національної безпеки. І до місцевих новин. Сьогодні минає 10-та річниця світлої пам'яті богуславця-воїна-кіборга Володимира Данілова. Він брав участь у боях за Донецький аеропорт, де отримав тяжкі поранення, але повернувся на передову. Життя 47-річного захисника обірвалося у 2016 році через тяжку хворобу, отриману на фронті. Вічна пам'ять герою. Понад 30 дітей та молоді з Побережки Медвинської громади взяли участь у проєкті «Літня країна пригод», який реалізувала директорка Побережківської гімназії Катерина Шевченко. Проєкт отримав 65 тисяч 750 гривень у межах програми «Гранти президента України для молоді з малих територіальних громад». Упродовж 3 днів учасники проходили квести, займалися спортом, брали участь у творчих майстер-класах та тренінгах. Проєкт спрямований на розвиток комунікації, лідерства та командної роботи. Яскраво, спортивно та по-родинному. Саме так у Богуславському льодограї розпочали новий сезон. На честь старту та навчального року тут влаштували велике свято на льоду. Показові виступи фігуристів, хокеїстів і танцювального колективу, розваги з аніматорами для дітей та, звісно ж, вільні катання для усіх охочих. Для когось цей день став поверненням для улюбленого спорту після літньої перерви, а для когось першим знайомством із ареною льодограй. Яким було свято на початку нового спортивного сезону та які враження і емоції воно залишило у пам'яті дітей та дорослих, наша Ксенія Федосенко розповість.
2: Розпочати новий навчальний рік у льодограї вирішили не зі звичайного тренування, а зі справжнього родинного свята. На арені зібралися вихованці школи, їхні тренери і батьки, а також діти і дорослі, які лише приглядаються до зимових видів спорту. Головною метою заходу стало бажання подарувати маленьким жителям громади позитивні емоції та нагадати, що навіть у такий складний час дитинство повинно мати місце для радості, розвитку і мрій, розповідає директор ДЮСШ «Льодограй» Андрій Джемесюк.
3: Дякуємо нашим воїнам за можливість працювати та займатися спортом. Вирішили організувати свято, тому що важкий для країни час, хочеться хоч якимсь чином порадувати дітей та відволікти їх від щоденних повітряних тривог. Також з метою популяризації спортивного життя у нашій громаді та організації дозвілля дітей, покращення їхнього здоров'я. Цей навчальний рік буде повноцінним та триватиме з вересня нинішнього року до червня наступного включно. В школі займається понад 150 дітей зимовими видами спорту за двома напрямками – фігурне катання та хокей з шайбою. Сподіваємося, що кількість дітей зростатиме і динаміка буде позитивною.
2: Більше того, продовжує пан Джемесюк, новий сезон «Льодограй» розпочинає не лише із чималою кількістю вихованців, а із досвідченою командою наставників. Саме завдяки їм діти можуть пройти шлях від першого невпевненого кроку на ковзанах до професійного спорту. А створення у Богуславі дорослого хокейного клубу «Шершні» відкрило для дітлахів можливість у майбутньому продовжити спортивну кар'єру вдома, проте уже на всеукраїнському рівні.
3: Напрям фігурне катання очолює заслужений тренер України, заслужена артистка України кухар Галина Владиславівна, яка вкладає свою душу та досвід в справу, якою займається. З нового навчального року відділення хокею очолює Шахрайчук Вадим Валерійович, чемпіон України, недалеко в минулому головний тренер національної збірної України. В Буславі також створено дорослу команду хокейний клуб «Шершні», яка у новому сезоні буде приймати участь у регулярному чемпіонаті України з хокею. Тож у Богуславі створено повний цикл занять з хокею – від початківців до дорослої команди. З такими досвідченими тренерами вихованці школи мають всі шанси досягти значних успіхів та висот у спорті. Тож запрошуємо всіх бажаючих на навчання до нашої школи «Льодограй», та нехай мрії ваших дітей збудуться. З Богом у новий навчальний рік!
2: Водночас «Льодограй» сьогодні об'єднує не лише хокей і фігурне катання. На базі арени тренується ще й танцювальний колектив «Авен», вихованки якого також стали учасницями суботнього свята. Його керівниця Каріна Щедріна переконана, такі виступи допомагають дітям розкритися, повірити у власні сили та відчути себе частиною великої льодової родини.
4: Враження від сьогоднішнього заходу дуже позитивні. Була приємна тепла атмосфера, гарний настрій та найголовніше – щирі емоції наших дітей. Виступом наших дівчат я задоволена. Вони старалися, звичайно, трішки хвилювалися, але впоралися чудово. Для мене, як керівника колективу «Авен», найважливіше – бачити їхній розвиток, упевненість у собі та те, з яким задоволенням вони виходять виступати. Наш колектив є частиною «Льодограю». Тому такі заходи для нас важливі. Вони об'єднують різні напрямки – танці, фігурне катання та хокей, а також дітей, батьків і тренерів. Це гарна можливість показати, скільки всього цікавого є в льодограї для дітей. І, можливо, саме після таких заходів хтось захоче спробувати себе в танцях чи спорті та знайде тут свій напрямок.
2: Підтримати юних спортсменів у суботу прийшли рідні, друзі та чимало гостей. Хтось цього дня уперше побачив наживо неймовірні виступи вихованців арени, а хтось уже багато років спостерігає, як разом із майстерністю на льоду діти розвивають свою силу, дисципліну і характер.
5: Дитина займається, мабуть, з початку відкриття льодограю, це вже майже 12 років. Ну, звісно, результати є, коли вже дитина займається 12 років і виросла майже на льодограї, то результат є, прогрес є, і те, що він грає в дорослій команді, це, звичайно, є показником і результатом важкої праці і наполегливості, і не тільки дитини, а й тренерів, і батьків. І ми просто дуже задоволені, що в нас в нашому такому провінційному містечку є такий спорткомплекс такого рівня.
6: Хороше свято. Ну, все сподобалося. Все гарно, номери гарні були, виступи, все добре було.
7: Дитина займається фізично, розвинена, в нього є багато друзів, загартовується, загартовує свій характер, тому я вважаю, що це дуже чудово.
8: Я дуже задоволений від прогресу своїх дітей, враження в мене дуже чудові, приємні і неперевершені.
7: Як оцінюєте сьогоднішній виступ вашої дитини?
8: 10 із 10.
9: Все гарно, дуже гарно хлопці грають. Ну, дуже багато моїх клієнтів, дівчатка ходять на фігурне, хлопці на хокей, всім дуже подобається. Нас також агітують.
10: Дуже чудово, дуже молодці організатори, дуже молодці мер міста, тому що підтримує лід. І все дуже прекрасно. Найбільше сподобалося, як виступали дівчатка-танцюристи. Вони такі активні, вони такі гнучкі, вони прекрасні. Це чудове наше майбутнє.
2: Утім, найщиріші оцінки як заходу в цілому, так і власним виступам, звичайно, давали самі ж діти. Вони розповіли нам про усе. Про шалену радість від своїх успіхів, непереборне хвилювання перед глядачами та навіть про свої маленькі помилки на льоду.
11: Все вдалося, але я думала, що я не буду виїжджати в прыжки, але я виїхав. Мені сподобалось виступати, бо ми з дівчатами все робили одновременно і мені це сподобалося.
12: Все сподобалося. Мені сподобалось. Тут класні програми.
13: Були, звісно, здивовані трошки, але схвильовані.
14: Ну, мені не все вдалося. вдалося. Мені не вдалося, коли я ставала на коліно, я трошки там упала. Тому що трошки льод був скользкий, я трошки підскользнулася. Мені виступ сподобався, тому що там така більш така рухлива пісенька, і там можна потанцювати.
15: Ну, мені дуже сподобалося. Я дуже сильно хотіла виступати, щоб всі побачили, як ми гарно танцюємо.
16: Класно, прикольно виступили.
17: Я там пару разів поскользнулася, так то все нормально.
18: Мені сподобалось, тому що мені було весело.
2: Власне, досить позитивно виступи своїх вихованців оцінює і тренерка з фігурного катання льодограю Марія Лісова. Проте, каже, за цими яскравими костюмами, усмішками та легкими, на перший погляд, рухами на льоду стоять щоденні нелегкі тренування, дисципліна, сила волі і величезне бажання маленьких спортсменів.
19: Сьогодні на льоду виступали наші спортсмени, вихованці льодограю, а також спортсмени, які приїхали до нас з інших міст і зараз тренуються тут. На цьому етапі я оцінюю їхні виступи досить добре. Звичайно, попереду ще багато роботи, комусь потрібно допрацювати або поставити програму, комусь більше уваги приділити техніці, набрати форму та поступово увійти в повноцінний змагальний сезон. Сьогодні ми побачили, над чим ще потрібно працювати, і вже від цього будемо відштовхуватися далі.
2: А усіх тих діток, які ще ніколи не стояли на ковзанах, ДЮСШ «Льодограй» запрошує на навчання. Адже саме спорт, переконана тренерка, дає дитині значно більше, аніж фізичну силу чи витривалість. Він учить працювати над собою, долати труднощі, знаходити друзів і не здаватися після першої невдачі.
19: Спорт дуже багато дає дитині. Це не лише фізичний розвиток, координація, сила чи витривалість. Це ще й дисципліна, характер, вміння працювати над собою, долати труднощі, ставити цілі, не здаватися, якщо щось не виходить з першого разу. Тому я завжди раджу батькам хоча б дати дитині можливість спробувати, можливо, себе з першого виходу на лід. Почнеться велика любов до спорту, нові друзі, перемоги і дуже важлива частина в її житті. Тож, запрошуємо дітей до льодограю, приходьте, пробуйте фігурне катання чи хокей, знайомтесь з нашими тренерами і нашою льодовою родиною. Будемо раді бачити нових маленьких спортсменів на нашому льоду.
2: І пам'ятаємо, кожна велика спортивна історія починається однаково. З першого кроку на лід, підтримки дорослих і дитячого бажання спробувати. І, можливо, саме свято початку нового сезону у льодограї стане для когось тим днем, із якого і розпочнеться шлях до перших перемог, справжньої дружби та великої любові до спорту. Ксенія Федусенко, інформаційна служба «Богуслав ФМ».
1: Три золоті медалі здобули представники команди «Богуславські титани» на другому етапі всеукраїнського рейтингового турніру з адаптивних видів спорту «Карпатський виклик» в Ужгороді. Руслан Сумін переміг у веслуванні на лижному тренажері, подолавши за хвилину 299 метрів. Максим Демченко став найкращим у веслуванні на тренажері з результатом 350 метрів за хвилину. Олег Романенко виборов золото у жимі гирі, сидячи 58 разів за хвилину, двома гирями по 16 кілограмів. Змагання є рейтинговими. Спортсмени набирають бали для потрапляння до тридцятки найкращих, які представлятимуть Україну в Литві. Богуславські шершні вдруге перемогли Херсонське Дніпро у товариському матчі, цього разу з рахунком 4-1. Перший період завершився в нічию 1-1. За шершнів відзначився Ярослав Панченко. У другому періоді шайби закинули Ігор Шевченко, Лісовий, Андрій Лісовий та Ярослав Панченко, який оформив дубль. Воротар Єгор Святненко також відзначився кількома важливими сейвами. Для шершнів це друга поспіль перемога над Дніпром у товариських матчах. Попередня зустріч цих команд на арені «Людграй» завершилася рахунком 6-4 на користь володарів поля. Нагадаємо, хокейна команда «Шершні» представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею у нашому регіоні.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура плюс 16 градусів. Завтра синоптики обіцяють переважно хмарне небо та температуру повітря в день в межах плюс 20, плюс 22 градуси. В ефірі була Ірина Василенко. На сьогодні я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного вечора. А вже завтра о 9:00 слухайте з новинами мою колегу Ангеліну Якименко. Почуємось.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

0: за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Слава і воля святая.
1: Реклама.
2: Дошка оголошень. Богуслав FM.
3: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097 488 45 43. 097 488 45 43.
4: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
2: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
1: Реклама.

0: 97.7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряю. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Роби гучніше, найцікавіше поруч з Богуслав FM.

0: Слухай те, що ближче. Слухай Богослав FM.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос –

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak.